tinu baako enna ne mani so fa Jesus se wo muya nsem dodo yi ana se wo ma obema tekyere machine ni bi mu ana wo kasa aworo be ma nipa mu awa no na se wudi fe wo a obi nhye wani wo ana na waka se me nkyerekyere ye gine na me hoti wo yakopon anim o anka me yakopon kasa no mu na no nkyere wo na onka wo nyansa ehuntasem se